doning ide uyakti saning ngawian tenang ngardiang jagate make samian.